pakusog pod sa habagat, mga higala, og di pa pod mapaong ang kayo kay perting bagaa man dining kabukia or kalasangan, mga kaigsoonan nga nasunog dito sa asan nipita, Sumatra, Indonesia, mga kaigsoonan, forest fire. Mao na nga masinati paghihapon nato ang hey, so amping kanunay magpalitag face mask, no? Bisag ka ng ordinaryo og mahalan mo atong N91, no, nga face mask, pwede rag ordinaryo nga face mask, dubliha lang, no? O niya mainta og kining ni ang uban lagi dito sa Cebu City, mga kaigsoonan, nag-suspend na sila sa ilang mga klase, no? Gumikan aning taas kaayo nga kining ni ang dili mayong air quality, no? Niabot ang uban dito, doon na may kuan dere, doon na may atong makita dere nga mapa dito sa Cebu City, ha? Miabot og ilahag 91, no, ang air quality nga kining dili maayo, ha? Unya 100 dunay 147 pod dito sa may asa man ni dapita sa north ni Cebu, no? Oo. Unya dere sa Bohol, matod pa ni Sir Gerard Labadia, ang atong hinabi kaganiha sa Tagbilaran City, nakatala ta og 51 nga kining ni ang index, mga kaigsoonan, kung maghisgot og air quality. Ang normal 25 ngadto sa 45, mga higala, og bian 45 mura og dili na namayo, ilabi na sa mga hubakon, dunay sakit, pneumonia o uban pa, mga kaigsoonan, mao na nga dili na gyud maayo, dili na maggawas-gawas sa pagkakaroon 50 naman, so mao ni ang angay bantayan, no, na matikdan po nato nga dunay mga kabataan noon nga gi-report, no, nga sa ilang eskwelahan uso kunong ubo og sipon, ha, tungod aning maong haze nga atong nasinati karon, mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 5 minutos ang milabay sa alas 9 sa kabuntagon, mga kaigsoonan. Sa atong pagbalik, atong isgutan ang laing isyo, no? Ang ambulansya nga mao'y usas kinaimportantihan nga ekipo sa pag-responde sa mga emergency, na ako noy mga lungsod nga pabayran ang paggamit sa ambulansya. Dito sa Talibon, ang tagtungod sa samaran nga pasyente na masangil nga nangayog bayad pangtubil lang taga MDR-RMO para sa ambulansya, unsa ni katinuod ang maong aligasyon. Atong sayro ni mga higala, karong taod-taod pinaagi sa mga resource person dito sa MDR-RMO sa lungsod sa Talibon. Sa atong pagbalik human sa pipila ka pahinumdom. Oras alas 9:06.

0: inusara o dili, pwede ko ninyong mahangyo, pwede ko ninyong masugo. Lunes hantod sa adlaw Biyernes, lolo ito tas ikauban ninyo. Anya ka ng Lunes, akong ipasabot ninyo, usahay. Kay doon na magoy, ngano ikaw luloy ang mutingog intiro Lunes, usang oras? Usahay lang na, dili na kanunay. Ang magtingog diha sila si Governor Aris Aumentado o ingon man sa mga higala si Attorney Handy Lagunay o si Ma'am Malo. Pero wala sila kay dunay mga mahinundanon kayong lakaw nga dili kapungan, loloy tutas. Tingog ta, gikas pagsugod hantod sa kahumanan, mga kitsoon, kay pagserbisyo gihapon na, paghatod sa gihapon na kaninyo, kanang itingog nilang Governor, sila ang naglihok sa programa, sila pa'y naghatod sa balita o istorya nga naka na to, nga naka ninyo. Diha kasibot si Gobernador Aris silang Attorney Handy Lagunay, masibuton sila kung unsay mga kayuhan pangunayan nila. Pero Gobernador, man lagi na may mga lakaw laging importante, ha? Na may mga lakaw atus lungsod na meeting unsa pa kana mausahay dili makatingog. Pero kung dili sila makatingog, padayon gihapon ang takna sa Gobernador nga episode mga igala nga inyong mabati sukip sa programa pagpakabana bulanon nga inyong madungog alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kauduhon. Wa na makoy oras pagpadayon higala nining Mount Lumanon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo sa inyong pagsunod gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes oras alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kauduhon. Salamat, salamat sa akong pagsubli sa ngalan sa provincial government uban sa atong talahurong Gobernador, Gobernador Aris Aumentado o sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office uban sab si Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, sa Master Control, mga igala, Engineer, Kagawa, Jerry Cahes. Gikan sa pagsugod hangtod sa pagtindog nako nining Mount Lumanon pagpakabana bulanon. Samtang diri sa video, Jerry Ihok, mga igala, ang diri na sa lamisa o dere sa video. Siya ang mapahigayon sa mga igsoon. Sa di pa kumutindog alang sa kamanan mga igala nining Mount Lumanon, doon ako'y subli-subli nga pagsultingan ha kaninyo. Ayaw ka makalimot ha? Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, pininwaninti kanunay niyong madungog kining mga panultion mga igala. Pagservisyo alang sa katawahan organisado. Ako si Luloy Tutas, maayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon ug walay labot ang tagdumala ug mga kawani ning maong istasyon.

0: Uga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
1: Ayaw ka balaka kay sa Bulight, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa!

0: Karon sa detalye sa ito mga balita, tungunahon ang balita din sa atong dapit, ang Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office kung TCDR RMO di pahibaw sa kanambuan sa kalidad sa hangin sa Dakbayan sa Tagbilaran tungod sa haze apan na kinanglan paghihapon ang pag-amping. Matod ni Gerard Labadia, hipi sa CDR RMO, miarang-arang na ang kalidad sa hangin sa syudad kanambuntag ikumpara kagahapon. Base sa monitoring sa CDR RMO, unhealthy na ang kalidad sa hangin gikan sa very unhealthy level. Humani ubos ngadto sa 50 ang air quality index gikan sa 108 kagahapon. Bisan og ni arang-arang ang kahimtang, nagpasidaan si Labadia nga peligro gihapon sa panglawas labi na sa mga tawo nga dunay taas nga risgo ang aso nga nitabon karon sa kahanginan sa tibuok Dakbayan. Og tungod nini giawhag ang mga sensitibong grupo sama sa mga bata, tiguang o mga adunay hubak o sakit sa kasing-kasing nga likayan ang dugay o bugat nga kaliukan sa gawas hangtod mulambo pa ang kalidad sa hangin. Padayon karon ang monitoring sa CDR RMO sa kahimtang sa kalidad sa hangin tungod sa haze nga nakaapekto sa Tagbilaran City o ubang bahin sa Bohol. Nakikoordinate na usab ang CDR RMO sa Department of Education kung DepEd aron na hisgutan ang posibleng mga lakang ipatuman. Lakip na ang posibilidad sa pagkansilar sa klase kung magpadayon umusamot pa ang haze. Nanawagan si Labadia sa publiko nga magsulubog face mask kadtong N95 o KN95 ilabi na kung mugawa sa panimay aron malikayan ang direktang paglanghap sa hugaw nga hangin. Gipasidanan usab niya nga mas delikado ang epekto sa haze sa mga individual nga dunay mga sakit sa respiratory system. Busa, gikinanglan ang dugang pag-amping ilabi na sa mga sensitibong grupo. Ang haze nga nakaapekto sa Bohol o ubang bahin sa Visayas nga nalambigit sa transboundary smoke gikan sa malaimpirnong sunog sa kalasagan sa Indonesia nga gidala sa hangin, habag at paingon din sa Pilipinas. Samtang apektado paghihapon ang lalawigan sa Bohol sa haze gikan sa Indonesia, ano ang report ni Zera Argayera.
1: Padayon na sinati ang haze sa nagkalain-laing bahin sa Bohol, hinungdan nga mikunhod ang visibility o halos dili makita ang ubang silingang lugar o kabukiran. Sa gipadala nga video ni Walter John Sisgado Haluwag sa DYRD, makita nga nipis na ang visibility sa Maribohok area gikan sa Tagbilaran City. Sumala sa Environmental Management Bureau o EMB sa DENR Central Visayas, ang haze nga nasinati sa Bohol o ubang bahin sa rehiyon, gituohang may kalabutan sa aso gikan sa forest o land fires sa Kalimantan, Indonesia. Matod sa PAGASA nga ang kusog nga habagat mahimong nakatabang sa pagdala sa haze gikan sa Indonesia padulong sa pipila ka bahin sa Pilipinas, lakip ang kasadpang bahin sa Visayas. Gipahimangnoan ang katawhan nga mag-amping ilabi na ang mga adunay sensitibong kondisyon sa pagginhawa ug likayan ang dili kinahanglanong pagpabilin sa gawas kunbaga ang haze. Nagpadayon ang pagmonitor sa kahimtang sa hangin samtang ang haze nakaapekto sa pipila ka bahin sa Bohol. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sulay nga bayan sa itong mga balita, gihimo sa DepEd Bohol Division na kaganina ang National Simultaneous School Safety Drill alang sa active threat incident aron matutukan ang kaandam sa mga tulungan para sa kaso sa active threat. Matod sa coordinator sa Disaster Risk Reduction and Management sa DepEd Bohol nga si Philip Marcelo Vigonte nga ang safety drill gipahigayon sa mga pampublikong tungaan sa tibuok probinsya subay sa direktiba sa DepEd Central Office. Agaliukan gisalmutan sa PNP, Disaster and Emergency Personnel, Medical Personnel, mga tinunan og magtutudlo og uban pang school stakeholders katuyuan sa gihimong safety drill mao ang pagpalig-on o pagpalambo sa mga pamaagi sa seguridad, kaluwasan o andam sa mga estudyante o magtutudlo batok sa nagkalaing katalagman o emergency. Tungod kay dunay ubang eskwelahan nga naaylaing kalihukan nga natunong sa safety drill, si Bigun Timingon nga gihatagan og discretion o kagawasan ang mga tungan nga magtakda sa ilang schedule sa pagpahigayon sa drill. Dili pa lamang dugay, gihimo ang orientation sa safety drill alang sa active attack incidents nga gitambungan sa mga school principal o school head sa mga public o private school, Philippine National Police, Parent Teachers Association, Disaster Response Personnel o guban pang stakeholders sa eskwelahan. Dini sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang Information Officer sa DepEd Tagbilaran City Division nga si Aquilino Milana Jr. Mibutyag nga giuswag ngadto sa laing adlaw ang paghimuon nga safety drill for active attack incident. Matod pa ni Millar, naghihatagan usab og kagawasan o paghukom ang mga tunghaan kung kano sa sila maghimo sa ilang safety drill. Alas 12:14 atangi. Gisugdan na og patuman ang mga flood control master plan nga napasagdan sa nagaging mga administrasyon matod pa ni President Bongbong Marcos Jr. At ang detalye sa tapagbalik.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Bulano.
7: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man sa pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
8: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD sa paghimo na usab ka namo nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.
11: DYRD.
10: Number one.
12: Ang istasyon sa katawhan.
13: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
14: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gusto na ko siyang subagon, laparuhon. Gusto ko magwala, ate. Hapanigo lamang ko sa paghilak. Ate. Ang iyong pamilya na nga ipasaylo sa kong pamilya. Ang ilan lang ko rin nagpasalamat sila nga buhi si Daniel. Madawat pa ba kuno na ako si Daniel? Ate. Kaya pa man. Pero ang ako mga ginikanan, ang ako mga igsuan, dili siya mapasaylo. Apan ako ang kanunay nga gig pangalitawhan sa iyang ginikanan. Nahimo ko na miserable ang kinabuhi sa iyang anak tungod sa maong babae o tungod sa panghitabo. Naglibog ko. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Elena.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 5:06.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.

0: ko na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Harita sa mga nagbagang uluhan sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Kalidad sa hangin sa dakbayan sa tagbilaran o sa mga kalungsuran ni abot sa very unhealthy karong adlaw. Gumikan kini sa nagpadayong forest fire dito sa Indonesia nga nakaingon nga dunay haze dinhi sa atong Central Visayas. Samtang sa laing bahin, DYRD Bohol Chronicle gilusad ang Operation Tabang Luon. Isip tabang ngadto sa mga biktima pod sa sunog dito. Mikabat na og 323,000 pesos ang natapok.

0: Uluang tudling sa itong mga balita gikan sa itong mga alagad field reporters itong duwa itong pag-una gikan sa inimutangan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, dagang salamat kagawad ko na itong mga panimaya pumamusta manong gabi eh, manong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukintik paminaw. Na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night worldwide. Gisilbihan o laing warrant of arrest ang kasamtangang pinilanggo dito sa Maa City Jail. Pinagi sa atol sa Joint Operation sa Kapulisan sa Kandihay o ka sa Maa City Jail. Kalabot sa 47 anyos ka kasamtangang binilanggo na nalambigit sa kaso nga syndicated estafa. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Dagan salamat, The Barker Cell Remulador. Samtang sa laing bahin, gumikan sa nagpadayon gihapon nga haze dinhi sa tundalawigan sa Bohol. Gipakanaog ang suspensyon sa klase sa kindergarten, elementary o secondary sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan dito sa lungsod sa Bilar. Sugod karong adlawa hangtod nga ianunsyo na usab ang pagbalik sa klase.

Samtang sa laing bahin, hanging habagat, maoy nakaangin, nga niabot din he sa Central Visayas ang haze. Atong subayon sa pag-asa karon taod-taod kung kanos akutob ning habagat. Kay kung kanos akutob, bausab ang kutob aning padayong haze atong nalawigan sa Bohol, lakip na ang sugbo.

0: Hoy, RD, kanunay.
1: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, padayon gyapon nga duna tay gi-monitor nga weather disturbance, duha ka weather disturbance nga naa sa gawas sa far outside Philippine Area of Responsibility, usa ka low pressure nga naa sa east of extreme northern Luzon, nahimo nang usa ka tropical depression, ug samtang ikaduha kining usa ka bagyo nga si Kanhi Saudel nga nahimo nang usa ka low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon. Samtang una kining mong bagyo nga naa sa gawas sa par nga naa sa east of extreme northern Luzon, base sa pagbanabana kag dinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, anaa kini may mutang sa 1770 km east of extreme northern Luzon, o anaa kini sa coordinate nga 19.0 degrees north, 138.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon nagikusgo ng kamat nga doon nasa 45 km matagtak na doon sa sentro, o gano'n na kinigas din sa pagkurusangin ng kamat nga doon nasa 55 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, aminang kasagpan or northwestward, nga doon nagikusgo sa pag-airog 20 km matagtak na. Samtang kining maong tropical depression, wala na ito. Kiniwad ang posibli kining musulod sa Philippine Responsibility sa sunod nga mga adlaw. Kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Responsibility, diha sa may east of extreme northern Luzon, pagkanganlan siya o tropical depression nga si Kweni. Samtang sa pagkakaroon, layo kining bagyuha sa kayutaan sa atong nasod o layo usab kini nga wala usab kini epekto dere sa ato asa nasod kun dili padayon yapon nga gi-enhance niya kining mao nga hangin nga habagat. Samtang subang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mao nga usa ka low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon nga si formerly nga si tropical storm nga si Saudel, ug nahimo nang usa ka low pressure area base sa pagbanabana ana kini sa 860 km west northwest of extreme northern Luzon, o kaning maong low pressure area wala na kini epekto dire sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon yapon nga nagpasulabi or nakaapekto kining southwest monsoon o habagat, kining mao nga weather system nakapikto kini sa Luzon ug ingon masab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Antique, Uli-Uli ug Guimaras, kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay dunay maragumo ng kalangitan ug gibanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Binadao makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay dunay maragumo ng kalangitan ug gibanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa gitawag na to og mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bangtang kasagpan nga may mopuslabi usab din ni sa ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Central Visayas ug sabtang kadagatan ining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa kasarangan laman ang mga pagbalod. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangtan ug ngadto na sa bangtang kasagpan ug samtang karagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 35 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5 34 sa kamuntagon umusaw sa kini sa may alas 5:50 sa hapon. Dinhi na lang kutob kinanayikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morada Station. Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Oras alasay tres.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katilimbang bulaanon kabisayan ng Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes pitsa 4 na nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Gini sa atoy kausap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports, gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, ginisi atoy kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.

Sa mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Kalidad sa hangin sa dakbayan sa Tagbilaran ni arang-arang na sa unhealthy level apan delikado gihapon samtang apektado gihapon ang daghang lugar sa Bohol sa aso or haze kon aligato gikan sa sunog sa mga kalasangan dito sa Indonesia. Magpabilin ang haze sa Bohol hangto dili mapalong ang wildfire sa Indonesia samtang magpadayon ang hanging habagat matod pa sa pag-asa. Mawawa siguro ning mag-uwan kay marag madama na sa pagtu sa uwan hato mabato sa yuta ang kadung unta utos dagat makaha. Pero pirti man nag-alingiting mang kainit na to rong mga panahon na. Suspendido ang klase sa tanang ang-ang sa lungsod sa Bilar tungod sa haze. Namatikdan nga daghan gihapong mga tao ang mibaliwala sa panawagan sa mga otoridad nga magsulob og face mask taliwa sa hulga sa haze. Tagsarag yung gasulob. Ito namatikdan, pipila lang ma ang kamang tao ang nagisulob og face mask mga higala. Nya kana labag yung face mask nga dili bitaw ng murag kanang tag kanang color blue bitaw kana yung N95 no. Kapin sa usa ka bilyon ka pesos nga proyekto para sa 2nd and 3rd district sa Bohol wa pa ma-release sa national government nga gituho ang epekto sa pagbutar og no sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sunog sa kasagbutan kon nga grass fire na hitabo dito sa lungsod sa Tubigon kagabi. Nakahipos na o kinatibok ang 323,000 pesos nga cash donation ang DYRD Bohol Chronicle sa ikaduhang adlaw sa Operation Tabang Loon. Tutukan sa Philippine Councilors League sa Bohol ang pagkuhag listahan

0: Ang pipila ka mga bata sa gipahigayong drill dito sa kaulohan kun unsay ang iyang mga pagbuhaton kun ugaling adunay muatake sa eskwelahan. Debriefing isunod nga ipahigayon. Gusto sa pipila ka mga senator judges nga pagdebatihan nga iubos ang gidaghanon sa voting threshold sa impeachment. Kay 2/3 man guning gikinahanglan, 24 kabuok, so adunay 16 ka mga senador ang mubutar aron ma-impeach kintahay ang vice president. Pero sa ilang kwinta-kwinta nila, kay adunay may daghang na may uban nga ga-bakasyon or adunay ning leave tungod kay adunay sakit, doon na po'y uban nga doon na po'y giatubang kaso, mauna yung murag ilang kwintada-kwintada, di yung kaabot o disisay siguro. Sa gawas, naigo sa kilat ang usa ka lalaki dito sa New York. Insidente, nakuhaan og CCTV. Walang tudling sa mga balita, gikan ni Earn Pahayahay, Earn Go.
1: 98 anyos nga si Kalaw nadakpan sa baybas operasyon sa PDEA dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. 238 mil nga gituhoang syabo na kumpiskar sa otoridad. Gikan diri sa PDEA Bohol, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Sel Remolador, Sel Punal.
2: Dalutsan og laing warrant of arrest ang kasamtangang binilanggo sa Maas City Jail sa Davao City sa kasong syndicated estafa. Og gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong binilanggo. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Jun Gutierrez, go.
3: Usa ka lulo nga driver sa usa ka motorsiklo mi bangga kani sa sakinan nga iyang nahisundan diha sa lungsod sa Sikatuna. Nakaangkon kani mga grabing angol buntok sa iyang kaluwasan, gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRMO o gidagan Destin Glaris Medical Center. Kani sa Alerto Jun Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, saligan sa balita.
0: Maukadto ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na ito sa Marcella Fee.

0: A las 6:37.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
0: Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlawa, kalidad sa hangin sa Dakbayan sa Tagbilaran ni arang-arang na sa unhealthy level. Apan delikado gihapon samtang apiktado gihapon ang daghang lugar sa Bohol sa Asug gikan sa sunog sa mga kalasangan dito sa Indonesia. Magpabilin ang haze sa Bohol hangtod dili mapaong ang wildfire sa Indonesia. Samtang magpadayon ang hanging habagat matod sa pag-asa. Gisuspenso ang klase sa tanang ang-ang sa lungsod sa Bilar tungod sa haze. Samtang namatikdan nga daghan gihapong mga tao ang mibaliwala sa panawagan sa mga otoridad nga magsulob og face mask taliwa sa hulga sa haze. Kini ug dugang pang mga balita atong mapati karong alas 7 na.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
5: Gikan sa Lawak Balitaanan.
6: Lawak Balitaanan
5: sa DYRD.
6: Itanya
5: sa Island City Mall.
6: Ang DYRD.
5: DYRD.
6: Breakfast News.
4: Higala, mga buntag, kininusab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giyandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
7: O ginisigli or kolyo ang friend mo forever.
4: Ang amuhatod sa mga

0: ang hangeng habagat matugilis pag-asa.
1: Gisuspenso ang klase sa tanang ang-ang sa lungsod sa Bilar tungod sa haze.
0: Namatikdan nga daghan gihapon mga tao ang may baliwala sa panawagan sa mga otoridad ng magasulob og face mask taliwa kani sa hulga sa haze.
1: Kapin 1 billion pesos nga proyekto para sa ikaduha ug ikatulong distrito sa Bohol wa pa mapagawa sa national government nga gituohang epekto sa pagbutar og no sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Nakahipos na og kinatibuk ang 323,000 cash donation ang DYRD Bohol Chronicles sa ikaduhang adlaw sa Operation Tabang sa Luon.
1: Tutukan sa Philippine Councilors League sa Bohol ang pagkuha og listahan sa tanang bulanong OFW para maapil sa mga programa sa gobyerno.
0: Balay sa benepisaryo sa lab project sa Ubay gituhuan kining gisunog.
1: Sa atong police report, 38 anyos nga lalaki nadakpan sa bypass operation sa Padaya dinhi sa Tagbilaran. 238,000 pesos nga gituohang syabo na kumpiskar. Sa balitang regional, dili muminos sa 248 ka mga illegal nga mga armas o 7 ka mga bomba ang nasakmit sa kapulisan sa tibuok Central Visayas sudlang sa buwan sa Agosto ning tuiga.
0: Samtang sa kauluhan, Sandigan Bayan gimando ang pagpagawas kang Manuel Bunuan gikan sa hospital detention.
1: Nagpagawas og abiso ang DTI kabahin sa higpit nga pagbatuman sa price freeze order sa tanang nag-unang palaliton sa mga rehiyon o LGU nga gipaubos sa state of calamity.
0: Sa gawas sa nasod ng Indonesia, gipakusgan sa pagpugong sa kusog nga sunog. Sa kalasangan, haze miabot sa Borneo nganhis Pilipinas.
1: Sa paugnat sa kusog, nakakuha og silver medal sa HIO Bina sa 2026 Dome Spring Gen Whistle International. Sa balitang artista, naghinam-hinam na si Lavi Po sa bagong hugna sa iyang karira isip artista sa Star Magic.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhis atong dapit. Rotational brownouts nagkagrabe sugod kini kagahapon adlaw atong paminaw sa Lagad Ray Tutas.
1: Nagkagrabe ang rotational brownout nga nasaneti sa Bohol sugod kagahapon matod sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Gipaubos ang tibuok Visayas grid sa red og yellow alert status kagahapon adlaw. Gipasabot sa NGCP nga ang nasinating brownout tungod kay dili paigo ang supply sa kuryente aron matubag ang kinatibuk ang panginahanglanon sa mga konsumidor. Ang magamit nga supply o available capacity ana lamang sa 2187 megawatts nga dako kayo og kuwang itandi sa gipabot nga peak demand nga moabot sa 2575 megawatts. Gipasabot sa NGCP nga ang maong kakuwang sa supply nagumikan sa kinatibuk ang 792 megawatts nga nawala sa grid tungod sa force outage sa daghang mga planta sa kuryente sukad pa sa milabay mga tuig hangtod karong bulana samtang 16 usab ka

0: planta sa kuryente ang nag-operate ubo sa derated capacities o normal nga kapasidad, ingon man ang limitado o walay maangkat nga dugang kuryente gigan sa Mindanao. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Good morning ni Eli Lagura Hapay, nagtanaw kanato karon gikan sa Malaysia. Si Dudong Chetro Manilios, nagtanaw po kanato karon live. Nins Jewel Padillo Bernabe, nagtanaw. Selmar Timi o sa Mambiti Humawin. Kalidan sa hangin sa Dakbayan sa Tagbilaran ni Arang-Arang naana sa unhealthy level. Apan delikado gihapon samtang apektado gihapon ang daghang lugar sa Bohol sa asugikan sa sunog sa mga kalasangan dito sa Indonesia. At ang paminaw ng report na alagad Ray Tutas.
0: Ang Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO nipahibaw sa kalambuan sa kalidad sa hangin sa Dakbayan sa Tagbilaran tuod sa haze o baga nga aso apan kinanglan paghihapon ng pag-amping. Matod ni Gerard Lavadia, hipi sa CDRRMO, niarang-arang ang kalidad sa hangin sa syudad kagahapong adlawa. Base sa monitoring sa CDRRMO, unhealthy na ang kalidad sa hangin gikan sa very unhealthy. Humani ubos nga to sa 50 ang air quality index gikan sa 108. Bisan og niarang-arang ang kahimtang, nagpasidaan si Lavadia nga peligro gihapon sa panglawas ilabi na sa mga tawo nga dunay taas nga risgo ang aso nga nitabon karon sa kanginan sa tibuok Dakbayan. Og tungod nini giawhag ang mga sensitibong grupo sama sa mga bata, tiguang o mga adunay hubak o sakit sa kasing-kasing, ngalikayan ang dugay o bugat nga kariukan sa gawas hangtod mulambo pa ang kalidad sa hangin.
2: Ang level sa ato ang air quality PM2.5 sa about 2.5 micrometers ang kapinuhon sa particulate matters kung naa sa hangin. Dili na masa ang apog sa ato ang natural nga defenses sa ilong o sa kanang tutulan. So mo lahos ngayon sa baga. Peligro ni mo nang gi-advise kina to. Gi-advise kina to ang magsuot o kuan face mask. Pinakamaayo N95 nga face mask.
0: Padayon karon ang monitoring sa CDRRMO sa kahimtang sa kalidad sa hangin tungod sa haze nga naka-apekto sa Tagbilaran City o gubang bahin sa Bohol. Nakikoordinate ang sabang CDRRMO sa Department of Education aron isgutan ang posibleng mga lakang ipatuman. Lakip na ang posibilidad sa pagkansilar sa klase kung magpadayon o musamot pa ang haze. Nanawagan si Labadia sa publiko nga magsulob og face mask kadtong N95 ilabi na kun mogawas sa panimay aron malikayan ang direktang paglanghap sa hugaw nga hangin. Gipasidanan sab niya ang mas delikado ang epekto sa mga individual nga adunay mga sakit sa respiratory system, busa, giginanglan ang dugang nga pag-amping ilabi na sa mga sensitibo sa kalidad sa hangin. Gikan sa CDRRMO, kinisireto tas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Ang atong oras, alas 7:19 sa buntag. Mabati sab nato ang kining DYRD Breakfast News diha sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, ug live sabta sa YouTube, Facebook ug Zeno Radio. Magpabili ng haze atong lalawigan sa Bohol hangtod di mapaong ang wildfire sa Indonesia, samtang padayon usab ang hanging habagat matus pag-asa. Kompleto ni Talye Zera Arcayena.
4: Hangtod magbadayon ang hanging habagat ug ang wildfire sa Indonesia, magpabilin ang haze sa Bohol ug daghang parte sa Pilipinas. Sumala sa bagong advisory sa pag-asa ug DENREMB, ang transboundary haze nga nasinati karong semanaha nagikan sa malaimpernong sunog sa Kalimantan ug Sumatra, Indonesia. Gidala kini sa hanging habagat padulong sa atong nasod. Si Ariel Abalos sa pag-asa Bohol nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon September 3, labing apektado sa haze ang Palawan, Southern Tagalog ug Central Luzon. Gipasabot ni Abalos nga magpadayon ang haze tungod sa direksyon sa hanging habagat nga mao'y nagsilbing kargador sa aso.
5: Ang wind direction pamanggod karon, ang dominant nga direksyon is southwest. niya naapod tay kining bagyo nga nag-inasing southwest monsoon, mauning nga kasagaran ang concentration aning haze is moagi diri sa ato ang nasod. Mm. But kung tan-aw nato na may time map sa mga kining tan-aw pod nato sa ubang mga model, no. Ang mas pinaka worst anis diri sa may Palawan padung dia sa may central Luzon, yung southern Luzon.
6: So mani ang murag apektado kayo.
5: Mm-mm. Pinaka worst nga kuan ang mga yung scenario an sir aling may tungod ning sa haze.
4: Tungod kay gikan sa southwest ang huyup niini, direkta niining gipalid ang pollution gikan sa Indonesia paingon sa Pilipinas. Gilauman nga sa pagsulod sa bulan sa Oktubre, magsugod na ang pag-usab sa direksyon padulong sa amihan o northwest monsoon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Gisuspenso sa Municipal Government of Bilar ang mga klase sa level sa kindergarten, elementary o secondary sa mga public o private schools tungod kini sa haze o nagkagrabing dili maayong kalidad sa hangin. Ang pagsuspenso sa klase gimando kanin ni Mayor Norman Palacio epektibo dayon og magapadayon kini hangtod adunay bagong pahibaw gikan sa lokal nga kagamhanan. Ang haze githo ang adunay kalabutan kini sa aso gikan sa mga sunog sa kagubatan sa Sumatra, Indonesia din particulate matter gida nagpadayong hangin paingon nganhi sa Pilipinas lakip sa atong lalawigan sa Bohol. Gimanduan sa mga hepe sa mga eskwelahan ug bang mga hintungdang opisyal nga ipahibaw dayon na maong memorandum og sigurohong husto og diha-diha mapatuman ang maong pagsuspenso sa mga klase. Gihangyo usab sa Municipal Government of Bilar ang mga Bilarnon nga magpabiling magbinantayon unahon ang kahimsog og kaluwasan og padayon usab nga musubay sa mga opisyal nga pahibaw alang sa dugang mga updates. Namatikdan, daghang yapon mga tao ang may baliwa ganis panawagan sa mga otoridad nga magasulob og face mask taliwa sa hulga sa haze. Atong paminahon pagbalik sa Alagad Ray Tutas.
0: Daghan gyapon ang wala nagmask bisan pa man sa pahimangno bahin sa unhealthy nga kalidad sa hangin tungod sa transboundary haze gikan sa Indonesia. Sa pagisusi sa DWD balita, daghan ang hinungdan nganong baliwala lang kini sa uban. Ang uban nagtuo nga abi nilag ordinaryong gabon. Daghan ang nagtuo nga fog o ambon lang kini, ilabi na sa kabuntagon og wa sila masayod nga delikado di ay kini nga aso. Ang uban wala mahibaw nga ang ordinaryong surgical o cloth mask dili kayo ka filter sa gagmayng partikulo sa haze o naginalan gayon og N95 nga mask. Tungod usab sa taas nga panahon nga nagmasa maging pandemya, daghan na ang mapuol o magdumili sa pagsulob niini. Matod sa CDRR mo, piligro kayo kini. Kayang haze dunay gagmay nga partikulo nga makasulod sa baga o makasugod o gubo, kalisod sa paginawa o pagluha sa mata, ilabi na sa mga naay asthma, mga bata o mga senior citizen. Busa, awhag ni Mayor Ginyap nga dili ibaya-baya o dapat seryosuhon ang pahimangno sa mga otoridad. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Sini DYRD Breakfast News sa Tuginis Mainting Hua sa Island Cinemall.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito po binaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, padayon yapon nga doon natay gi-monitor nga weather disturbance. Duha ka weather disturbance nga naa sa gawas sa PAR, outside Philippine Area of Responsibility, usa ka low pressure nga naa sa east of extreme northern Luzon, nahimo nang usa ka tropical depression, ug samtang ikaduha kining usa ka bagyo nga si Kanhi Saudel nga nahimo nang usa ka low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon. Samtang una kining mao nga bagyo nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of extreme northern Luzon, base sa pagbanabana kag dinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ana kini may mutang sa 1770 km east of extreme northern Luzon, o ana kini sa coordinate nga 19.0 degrees north, 138.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga dunay gikusgon ng kamat ngadto na sa 45 km matagtak na do sa sentro, o gadun na kini gastin sa paghuros angin nga kamat ngadto na sa 55 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon aminhang kasagpan or northwestward nga dunay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kining maong tropical depression, wala na ito. Kiniwad ang posible kining musulod sa Philippine Area of Responsibility sa sunod nga mga adlaw. Kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Area of Responsibility diha sa may east of extreme northern Luzon, pagnganlan siya o tropical depression nga si Kuwaini. Samtang sa pagkakaroon, layo kining bagyuha sa kayutan sa atong nasod o layo usab kini nga wala usab kini epekto dire sa ato asa nasod kun dili padayon yapon nga gi-enhance niya kining mao nga hangin nga habagat. Samtang subang bahin, padayon yapon nato nga gi-monitor kining mao nga usa ka low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon nga si formerly nga si tropical storm nga si Saudel, ug nahimo nang usa ka low pressure area base sa pagbanabana ana kini sa 860 km west northwest of extreme northern Luzon, o kaning maong low pressure area wala na kini epekto dire sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon yapon nga nagpasulabi or nakaapekto kining southwest monsoon o habagat. Kining mao nga weather system nakapikto kini sa Luzon ug ingon mosab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Antique, Uli-Uli ug Guimaras, kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug nakmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay do na meragumo ng kalangitan ug ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang binadaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay do na meragumo ng kalangitan ug ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa gitawag na to og mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bangtang kasagpan nga may mopuslabi usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Central Visayas ug sabtang kadagatan ining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa kasarangan laman ang mga pagbalod. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao makasinati laman og pupanagsang makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bantan ug ngadto na sa bantang kasagpan ug samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 35 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kamuntagon umusaw sa kini sa may alas 5:50 sa kahaponon. Dini na lang kutub, kininigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bantin, DYRD Breakfast News. Sa Tuginis, Maing Tinguha, Silent City Mall. At ang indungan balita din sa DYRD. Ang Radyos Katawhan, nagang salamat ng mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 6 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, Matic, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
8: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Bali!

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ato ginato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya ngani sa mga baterya ang motoline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gimando sa Sandigan Bayan kagahapon adlaw ang pagpagawas sa kanhikalihim sa Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan gikan sa hospital detention. Matod sa mga resolusyon ni ini, pinitsahan September 1 gimando sa Sandigan Bayan 5th Division ang pagpagawas kang Bunuan tungod sa naunang desisyon ni ini nga nagtangtang sa kanhikalihim gikan sa listahan sa mga akusado sa 573 million peso nga kaso sa plunder o graft. Subay niini si Bunuan magasilbi nga usa nga mga saksi sa gobyerno sa kaso niini nga may kalabutan sa flood control, samtang si Bunuan nagatubang kini gihapon og kasong graft nga may kalabutan sab sa flood control mess sa 2nd Division sa Sandigan Bayan. Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.